0: 0241-746-595 0241-746-595 0209-41-1010 benya ka wo sofo la e dia ba esuebo ip to benya bia ba kenya tia pampa so benya bia ba. Hello. Yes, good morning. Boko. Hello.
1: Hello, Vajo, who are you from?
0: Me wabo kanche. Ti papa ya kasa radio so de bokanche o bokanche wante.
1: Ah, si ana me sorry am timiti de kwaso ndina.
0: Ayo, me wabo kanche mba cho wo kasa fre hen.
1: Me kasa fre a chance.
0: E suefo a chance.
1: Aha.
0: Wansa me
1: Antoine.
0: Obe, wetima febe ba keje tia pamba so benya bokanche ka na febe ba so fulai benya bokanche ka why.
1: Mati.
0: Okay. Yo. Me pese me no kwetia dance bi me papa bi am said make no wayale for 22 years abusua for na nante achinchi na anko no mu ba ya nyame adom ne ho ato no me pa che wo wunti na me wa ha no kora wo nyame mu se ye te ha na ne ma hyehye yasom o flaye na wo low radio na e ba bua ye na yetuma di nkomo because se feedback twen ne ba pe na me sere mo ha ye na e pira ye wa ha me damase te wo fre bia no wo low no fre me ye ni nkomo off air yentia dance no abusuafo ene nyame ma mema obibiala ache eye odifo akwasi amanko ene mi mse awurade adom obia eho eye me papa bi ewo menche atwiedi amponyame na madom tumi so aye bi ama no yebekwa ne nche abusa ne kwaso de asi ene de atwiedi amponyame aye de aye opani mema wache
2: ye eja
0: na apoma
2: mpa acho me ho ye
0: me pa acho ye flawo sei
2: mpa acho me de Muhammad Osman
0: me pa cho free fahe na bae
2: pa cho me free nebehi
0: nebehi na ewo fahe
2: ewo afari atwoma afari kwan so ho no
0: eye enkawe afari nebehi
2: enkawe afari nebehi
0: me pa cho ede be na de wo ba odi fo akwasi amankwan chen
2: me pa cho mayari mfie bebre kwa na esi me fa ba bia yesi osa yesi de me de be ma gie dru me na malam fo so me na ma busum so asofo fo so ba bia manante de minti menka nti nyame na ye adom na ja miti enhyira fm ena miti wonka eja makoba bi bebre kwanso na ne ba no pokra na ye dene nti wande ne ka makoma na me tu ho na mo me fa wo number me tu ho na mo a me ba ha sei ampa me bedru ye no ena me ka me problem na wo ka me hawa e wo ho no mo kire me because wo ka me as a hintasem bia miankasa no me nyini kakra na asem makwa ni mu nanso ahintase ma wo ka kire me no because mabrabom sedia mi si ye adwuma na asem hwe sika fa mi nsem ne niema na me wo enso ena me yare ne aho kire no me bia na da me so ntino me na me da ye zero betie ne enhyiran kanyame enam wanamo wa mitu ya me ba hase no na me nimu da the first day no ane da me fa ne se me di hu e ba ha se me fa ne se me be ka me problem na so se no o ka ma se mu nyina a kire me wie ya o pe e ho aduro ma me no me ko dware ye eye no ma bra bo mu se se me ti won ma me ti mu se yes ma ba ni party biem because first na me ti mu se me ni ni party biem me nam no na me hunu me so emphasis wo
0: me pa ocho wo yale ye no edi mfie be sen
2: me yare ye ne de metima ka se e ko be 22 years as 23
0: sio wo nyame mu se wo ya
2: sio wo nyame mu aja mi ntwa ntro enye se bia e bia adada bia na se me ayi me se e da me ba ha se ya me ne odi nkomo me ka kire wo se me papa obe baby ya we ahase na mpapa minister panyim kwa ne be wo no ahase me papa omo betena kuru mu abetsa tem na inu esha na kuru nu esha enti me ne wo edi san komo no pokura me ne mo baby ya
0: enti oba ha no edi se na hu se ni padua no esesa ya ba yalo ya wa yale mfie bebere na hoto aba
2: oh me ba ahase no me gi ya duro no metimi akase me dware na wotwe na 21 days nanso me dware na wotwe wie no na metimi say yes me honam no asisi me ho so anaa sɛ obi

di ano so be twen ye ewo AS Christ no so na to me aye kama ya ka to so adwuma di na live ewo YouTube and wo ko YouTube no aye Insure TV Insure TV ewo YouTube handle na enano pens where to me adwene da feed na ya den sabna di abawa chichi ahodo nyina so na eno so atima aye kama ya subscribe wo subscribe anytime bia video bia be ready no wo so wo sabe to me aka so na no ekwa di amanyuma ekwa no pen no mu gye church gina pagode mu sabe no ya di down with him so wake up na ye wuram sisi na and egu so atwede din din din din din this is no other matters ni bi toja and opay ya ba ya ba ketire e de ma beta ya fast na fam anyuma ekwa e na no pen no mu gina ya church gina pa agode win sabe ya ba won sa ka ka to sa pomden e ya de ahu hia ya panti and opay bia me ba me bisa so wo pom te sen e ne ma ekwa ya na e ma se ne ma nkwa ya de no pa we jama so a me kan fo de ama no kulun kan na limited omo and e de du pa e de aba ba ku ya hu tu capture no ya me medro e bo be me bia ba ma ju so tetem o du so wo ti ya o en so e wo e ya o be me we do ya hu tu capture ana te se be bo ya pa ma ne ma en so akwe e de ama sabi o u proceed ana te se we nya enlargement a e de be bo na no ya hu tu capture wo nya bi du no ma e be bo ma te se wo men sam no en so atimi e wi pe ya sabi o adu so we wo prim ceasefire e de obi anka da be se ne ma do pe de pe ne te se o be ma hwa ka e de be bo no ano ayo huntun air capsule ano ati wo mo ade mr kill soba ano na ebo ma sex